0: Iku. Sipun kuwi mau kata-kata nganti ora mudeng.
1: Mudeng candi Keng Rama tumeken dakwah.
0: Oh,
1: nah, dadi nek ra ditulungi mesti tibane.
0: Saiki lha kok
1: nek wong-wongan ditrasi. Gagokro. Nek wong ditrasi nyambel.
0: Malah enak niku kaya aneh.
1: Nah, iki mu kendangane piye riel banget to. Kadang padha karo ngulet glepung.
0: Katekan glepung bareng.
1: Piye timaku?
0: Lah pripun sanik dari milih meletok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang. Matur nuwun sanget katur panjenengan ing katase sedaya midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang ngantos srikala ingkang sonten menika. Kula tetes sambut ingkang kepareng sowan sonten menika lan kepareng dherekaken panjenengan kanthi sabaran pasukan ingkang sampun kasamaptaken dening perkataan Pro 4 RRI Semarang ing rekan-rekan sonten menika. Miwiti pepanggen panjenengan sedaya lan kula acara ngudi kasuwargan sonten menika sesarengan Ustadz Dr. Andes G.H.M. Turiana M.Pd.I. kepareng katur kanthi irah-irahan patuladan ing agesang.